0: Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. O noapte, o noapte în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

Norok.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: date.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Rádio Norok, ora 8. Rádio Norok. Rádio Norok. Cel mai ascultat post de radio din țară.
1: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

0: dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Iar energia în această dimineață vine nu doar de la noi, de la Victor Micușa, marele nostru stilist Style și președintele Uniunii frizerilor și coafurilor.
2: Așa. Eu am dat peste jingle pentru că arde nerăbdare să văd ce tendințe mai sunt și să... Știți cum, domnul Micușa, era o perioadă în care așa se spunea. În acest an brunetele sunt în vogă, în acest an blondele sunt în vogă. În 2026, care este nuanța predominantă?
3: A celor cărunte.
1: Oh!
2: Serios?
1: Grizonante.
3: Da, foarte mult. Știți cum? Iarăși ne întoarcem aceea că este factorul psihologic a omului. Noi nu putem. Tendințele în culoare țin iarăși de firmele producătoare de cosmetice. Uh-huh. Bun, la baza, deci modii tot timpul au fost deci dacă să vorbim de culoarea întunicată, culoarea neagră, asta era pentru frezurile clasice care au liniile geometric bine definite, culorile blonde pentru bucle și cofuri mai aerate.
2: Vâlvoi.
3: Da, roscate. Deci la roscate mai degrabă vă voi. Este caracteristic pentru fiecare culoare, este și o anumită formă. Dar dacă vorbim de tendință, vă spun, acum legitimitatea părului, accentul pe persoană, pe personalitate, a scoate în evidență persoana. Vă dați seama, acum se începe atât balurile absolvite. Nu putem să vorbim de un trend anumit să facem o cofură care este în, acum, care este, mă rog, iar în vogă, cineva o născocită.
2: Da.
3: Fiindcă cofurile iarăși ne născocesc stiliștii și o născocesc anume pentru o persoană. Dacă observați mobilturi sau unde prin reviste, acolo se folosesc modele care au față, care au ochi, care au buze cu o anumită
2: proporție.
3: Da. Eu știu că căutam odată o fată pentru ca să fac o cofură, căutam o fată care să aibă părul roșcat natural și să aibă pistrui pentru ca să fac cofură aceea. Uh-huh.
2: Tipaj. Un tipaj anumite.
3: Un tipaj, așa. Și tu faci o cofură care practic e caracteristică numai pentru persoana aceea sau pentru așa gen de persoane. De ce eu accentez faptul că totuși în vogă deci naturalitatea. Acum nu mai sunt cofurile astea strânse și ridicate că turnul Eiffel
1: Dar
2: cărlionțe de nănășică mai sunt în vogă?
1: Și cofurile de nănășică.
3: Ba nu, singura să răspund la întrebare de nănășică. Deci nimeni nu vrea să arăt ca o nănășică. Nici nășica chiar nu vrea să arăt ca o nănășică. Este individual, absolut totul individual. Dar acum, eu vă spun, am fost recent la o nuntă vara trecută și eu de o parte m-am bucurat, de o parte m-am interesat că rămânem fără clienți în cazul. Toți erau într-atât de naturali, parcă erau făcuți acasă. În schimb, toți țupăieu, toți jucau, toți nu se temea nimic că o să cadă agrafele, că o să cadă cofura.
1: Sigur că asta e mai important.
3: Nu întă vie era. Atâta plăcere am primit, dar pe de altă parte, vă zici că pe rândurile alea care erau de la ora 3 dimineață, veneau de la otaci, de la bericini, la noi, la cofură, își făceau cofură de mireasă. Asta dispare cu încetul. Oamenii încep să fie mai natural.
1: Și mai economi, pentru că o coafură sofisticată

0: E și destul de costisitoare.
1: Nu știu cât mai econom. Domnul Micuș, aici mă refer la părul sănătos, este la mod, așa-i?
2: Da, vizibil, trebuie să arăt sănătos. Nu toți au posibilitatea asta, mai ales fetele care decolorează părul, care, da, nu putem, nu este așa măsură unde se face un păr blond din păr brunet, fără ca să afecteze cuticula, fără ca să afecteze însăși părul. De aceea necesită o groază de a produs scumpe pentru a întreține, de a arăta că el este destul de natural și el trebuie să lucească. Asta e. De concurul trebuie să e sănătate.
0: Victor, bine, zici dumneata despre asta. Dar noi bărbații ce facem? Toți vorbesc despre coafuri, da? Despre tunsoarele bărbaților nu vorbește nimeni.
2: Păi, tunsorul la bărbat, deci trendul se află pe terenul de fotbal. Uite la fotbal și o să vezi toată moda care în lume, deci să alegi și vor ști. Deci acolo se ved direcțiile sau moda la bărbat. Dar știți cum, la majoritatea bărbaților, la o mare parte de bărbat, părul știi cum... crește peste tot, numai nu acolo unde trebuie.
0: Exact. Trebuie să crească părul pe cap, în toate locurile unde vreți, dar mai important să crească mintea. Victor Micuș, ați mulțumim foarte
1: frumos.
0: Mult.
1: Mulțumim frumos!
2: Vă salut, vă mulțumesc pentru sunet și vă doresc o zi bună și audit plăcut mai departe.
1: Mulțumim frumos, felicitări!
0: Dumitale și tuturor clienților dumitale. A fost stilistul Victor Micușa.
1: Bună dimineața încă o dată, în cea de-a doua oră. Bună dimineața, Cristina.
3: Bună dimineața.
1: Draga noastră, ți mai aduce aminte ce ai spus tu ieri, că ți este poftă de ce?
0: Mie nu-mi place tonalitatea care se adresează.
3: Mă simt ca la percheziții.
0: Așa e?
1: Serios?
0: Așa, o tonalitate de sesovist, așa.
1: Nu,
0: ia spune, dragă, ce făceai tu?
1: Mi-ai zis că vrei cireșe, draga mea.
3: Da.
1: Ei, să știi că au apărut deja cireșele.
3: A apărut?
1: Da, au apărut. Și fii atentă.
0: Dar nu sunt moldovenești.
1: Stați un pic că ajungem până și acolo.
3: Așa.
1: Deci, primele cireșe sunt deja pe piața... cel puțin din România. Urmează să vină și la noi. Am văzut și la noi fotografie virală pe pagina de Facebook. 1000 de lei kilogram.
3: Wow!
0: Dar nimic stran.
1: Eu atunci când m-am uitat la această rețea de magazine, că e a noastră rețeaua de magazine, mă uitam și zic, măi, poate un zero l-a pus în plus.
3: Poate e o greșeală tehnică.
1: Deci
3: cumva.
1: Chiar mă gândeam pentru că e...
3: Că se mai întâmplă. Să...
1: Da.
0: Asta 100 de grame de cireșe și 100 de lei, da?
1: Cam așa are și. Să știi că, într-adevăr, e deja în 2026, sunt deja cireșele, primele cireșe. Costă cel puțin în piață 180 de lei kilogramul.
3: 100 unde?
1: În piață.
3: În piața la
1: da,
3: noi?
1: Deci asta m-a șocat. În magazin ar fi 1000 de lei, în piață 180 de lei.
3: Ce diferență colosală între...
1: Și nu vorbesc din pod, deci am imaginele respective. Și din piață și din magazin.
0: Eu știu că primele cireșe când apăreau la piață erau 500 de lei acum câțiva ani. Da. Și anul trecut șanță...
1: Anul trecut, ce că ar fi fost 180 de lei, 150, anul ăsta 180. Deci stau scumpi cireșele.
3: Da.
1: Nu știu ce au în interior. Vorba tatălui meu, au aur, probabil sâmburele e...
0: Din aur.
1: Sau e cu aur comestibil, nu știu. Dar costă destul de mult. În același timp, cei care vând cireșele spun că sunt cumpărători pofticioși. Care
3: bănuiesc că nu atât de mult.
1: Dar
0: exact
1: un kilogram.
0: Și se mizează, de fapt.
1: Și zic așa, vin și cu 120
3: de
1: grame.
3: Ok, hai să fim realiști că cireșele sunt un produs care se alterează repede.
1: Da.
3: De ce să nu oferim, în schimb, un preț rezonabil, astfel încât toată lumea să-și permită luxul, acum zic luxul, de a le cumpăra, de a le savura, să nu fie ulterior aruncate. Pentru că până la urmă, acolo este drumul lor, în cazul în care menținem astfel de prețuri iraționale, din punctul meu, exagerate, pentru că cireașa e crescută pe copac.
1: Și avem, și nu știu, și nu e adus, adică avem totul favorabil cireșelor moldovenești.
3: Mai ales că suntem o țară agricolă.
1: Da. Da.
3: Aici doare un pic, să știi.
1: Eu cred că în câteva, hai să zicem, nu zic o lună, dar în două săptămâni cu siguranță prețul va coborâ așa pe pământ și ne vom permite să gustăm din deliciu și din savoarea cireșelor.
3: Da, mai așteptăm un pic.
1: Mai așteptăm, da. Cel puțin prețul, de aia și-am zis, ce-am văzut într-un magazin, 1000 de lei kilogram, mi s-a părut exagerat și am crezut la un moment dat că, într-adevăr, un zero e un plus.
3: Să știi că și eu, să fi văzut la fel, gândeam.
1: Ai văzut fotografia? Da. Deci nu am mințit. Bun.
3: Hai. Mă trezeam la realitate dacă ajungeam la casă.
1: Cam așa este, da. Ia spuneți-mi, ați observat și voi scena clasică de pe șantier? Uite că trecem de la piață pe șantier. Acolo unde din 10 oameni, doar 2 muncesc. Și restul analizează.
0: Eu am văzut instalatorii care, de exemplu, o fântână de canalizare așa. În stradă, 7 stau și se uită, da. Și unul stă acolo înăuntru și muncește. Probabil... 7 îi dau indicații ce să facă.
3: Da, conciliază. Mm-hmm.
1: Deci 2 muncesc și restul supervizează, așa, foarte atent, da, cu privirea, cu indicații.
3: Suportul psihologic.
0: Da, ei sunt în cunoștință de cauze, ei știu ce este de bine de făcut și ce nu, și cum trebuie de făcut, dar fac alții.
3: Există, cred că și acolo e ierarhie.
0: Dar să știți că situația asta nu e numai la noi.
3: Nu, categoric.
0: Am văzut situații de asta și în Dubai. Am văzut situații similare și în America.
3: Uh-huh. E peste tot.
1: Stați, dragii mei, să vedeți ceva și mai interesant. În Italia există o meserie care a fost dusă la nivelul de artă. Există un nume pentru acești specialiști care stau și indică, dau cu degetelul și indică. Se numesc umarele și sunt de obicei domni pensionari care stau lângă șantiere, da, cu mâinile la spate și analizează fiecare mișcare de parcă ar conduce ei operațiunea respectivă. Nu se opresc doar la privit, să nu, așa, da? Vin și cu sugestii. Gen, așa, mai la stânga, da?
3: Mai la
1: așa,
3: dreapta.
1: Nu pune așa, nu așa se face, se face altfel. Comentarii, gen, da, pe vremea mea altfel făceau oamenii. Practic, e o consultanță din asta directă în stradă. Partea și mai amuzantă este că fenomenul a devenit atât de popular încât în unele orașe acești inspectori neoficiali, adică domnii pensionari, chiar au ajuns să fie recunoscuți și chiar incluși în inițiativele locale. Adică sunt achitați domnii pensionari ca să vină, așa, să supervizeze și să dea indicații.
0: Pentru că oamenii în etate sunt mai exigenți, sunt mai atenți, sunt, așa, mai capricioși, sunt mai puțin loiali. Cu cei care nu vor să lucreze ca lumea.
1: Eu cred că poți să te pensionezi din muncă, dar se pare că nu te pensionezi niciodată din dorința de a da indicații. Că asta întotdeauna există. Indiferent de vârstă, vrem să spunem altora cum se face și ce se face. Se numesc, ziceam eu, umurale, da? Umarele. Umarele.
3: Umarele.
1: Umarele. Se numesc acești pensionari. Frumos
3: se denumire. Da, să știi că îmi place titlul pe care îl poartă, umarele. Da. Deci umarele înseamnă a da indicații.
1: E domnul, nu a da indicații, e domnul care stă cu mâinile la spate.
3: Așa.
1: Da. Vine, se uită,
3: vine
1: doar și spune și el 3 copeici.
3: Așa.
1: Cum se face și ce trebuie să facă alții. Uite așa.
3: Există și astfel de meserie.
0: Eu știu cine ar trebui să fie în rândul lor.
3: Cine?
0: Soția mea.
1: De ce?
0: Ei îi place să dea indicații.
1: Dar nu e singura?
0: La fiecare pas.
1: Nu e singura?
0: Eu știu că surcica nu sare departe de trunchi.
1: Da, și să știi că nu sare. Și mai e o chestie, că în ADN-ul acestor persoane, adică mai regăsesc elemente din ADN-ul acestor persoane și în alte, și în alți oameni. Cristi, fii de acord cu mine.
3: Da, trebuie să recunosc.
1: Păi noi, în general, femeile așa suntem.
3: Da, noi avem omulețul ăsta interior care așteaptă mereu să dea indicații și să se expună.
1: Da, o fel de umarele suntem și noi, da?
3: Umarele tot timpul.
1: Tot timpul, exact. Asta e, da, viața fără noi ar fi fost mult mai trist, așa că
3: fiți. Bineînțeles.
1: Mai ales când ai acasă un show din ăsta 24 de ore, n-ai cum să ratezi nicio repriză. Deci ești categoric așa pus în priză.
3: Categoric.
1: E adevărat, tata?
0: Sigur că da, dar n-a fost atât de ce ai spus, dar eu sunt de acord.
1: Nu-mi dat seama de asta.
3: În fiecare casă există niște amarele.
1: Umarele.
3: Umarele și amarele.
0: Bine că nu amărâte, dar amarele.
1: Măi, amărâte, nu. Viața este
3: amarele
1: frumoasă.
3: De la amar. Oh! Nu!
1: Adică face viața amară altora. Nu, mai pot să interpretezi. Da, adevărat.
3: Umarele.
1: Gata. Hai să mergem cu muzică. Mi se pare că am vorbit suficient. Oamenii așteaptă să-i delectăm cu puțină muzică.
0: Este adevărat, în anul ăsta se împlinesc 60 de ani de la fondarea trupei noastre legendare Noroc.
3: Oh, ce frumos.
0: Da.
1: Îi transmit, scuzați-mă, salutări doamnei Lidia Botezatu, care în fiecare dimineață ne scrie mesaje și îmi transmite mânuțele inimioare. Doamna Lidia Botezatu, vă salutăm și vă mulțumim că duceți mai departe
3: numele,
1: vibrațiile și numele
3: tradiția formației Noroc.
0: Și pe Radu Dolgan îl salutăm,
1: da,
0: de asemenea.
1: Sigur.
0: El este o figură foarte importantă în acest proces de...
3: El asigură continuitate,
0: exact. Asta am
1: Iar eu am recunoscut nouă dată că am... Cum să zic eu? Nu aș vrea să spun că am redescoperit formația Noroc, uite, de când sunt la Radio Noroc.
0: Okay.
1: Da.
0: Hai, un mic colaj din câteva piese ale trupei Noroc, pe care o felicităm pentru că este în an aniversar.

0: detalii.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei, sardine în sos de tomate zalăta esieți, 250 grame la 16,99 lei, hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback

0: generi.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Sì, hai Radio Rock è una distrazione, un show qui è Sanda și Andrei.
0: Mulțumim, Mitică, că ne-ai amintit.
3: Cine suntem, unde suntem și ce facem aici.
0: Ce fericire cânta mai devreme acest minunat cântăreț, pe care nu-l prevedem, din păcate, în scenă sau la radio, Valeriu Râștiță. Și mă gândeam ce fericire atunci când suntem cu toți împreună. Se întâmplă asta rar, se întâmplă doar de sărbători, se întâmplă când e sărbătoare în țară sau în suflet.
3: Da, așa este. Uite, vorbim despre fericire, dar trebuie să recunoaștem că sunt anumite informații care ne cam dau de gândit. Și uite, numărul nou-născuților în Republica Moldova este în scădere continuă. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, numărul copiilor născuți vii a scăzut de la aproximativ 41.000 în 2014 la puțin peste 23.000 în 2025. Specialiștii explică această tendință prin migrație, dificultăți economice, schimbări sociale și eu cred că am putea să oferim câteva minute în această dimineață cu o discuție, să avem o discuție cu un psiholog pe care îl avem la celălalt capăt al fiorului, doamna Zinaida Grebincea, care îi spunem bună dimineața.
0: O salutăm cu mult drag. Hristos a înviat.
4: Bună dimineața. Bună dimineața, Andrei. Bună dimineața, Alexandra. Adevărat a înviat.
3: Doamna Grebincea, către anul 2040 prognozele nu sunt tare îmbucurătoare. Republica Moldova va fi, sau fiecare a doua persoană din Republica Moldova va fi în vârstă de 50 de ani și peste 50 de ani. Vorbim despre o problemă națională.
4: Așa, deci consider că nu este neapărat doar o problemă națională și acum o să încerc să explic acest fenomen. Scăderea natalității în Republica Moldova nu poate fi înțeleasă doar ca un indicator demografic negativ și atât, dar consider că este și o expresie a unor transformări profunde a modului în care tinerii își construiesc familiile, identitatea, își proiectează viitorul și își percep chiar siguranța existențială. În primul rând, consider că decizia de a avea copii este puternic influențată de percepția tinerilor privind controlul asupra viitorului. Noi lucrul acesta îl observăm deseori în discuții cu ei, da? Atunci când ei își exprimă doleanțele privind viitorul lor. În condiții marcate de instabilitate economică sau migrație, de incertitudine socială, ceea ce trăim în prezent, se activează ceea ce putem numi orientare spre supraviețuire pe termen scurt. Atunci când resursele psihologice și materiale sunt percepute ca fiind limitate, da? Oamenii tind să amâne deciziile importante pe termen lung, așa cum este parentalitatea. Nu este vorba de lipsa dorinței de familie, de a avea o familie sau de a da naștere copiilor, dar este o reconfigurare a priorităților în fața incertitudinii. În general, scăderea indicatorilor natalității consider că este înaltă între ele. Și nu se rezumă deloc doar la factori de natură economic, materială, așa cum ne obișnuim noi să credem. Acesta are un rol, sau factorul economic are un rol important în acest sens. Evident, incertitudinea economică reduce planificarea pe termen lung. Când veniturile sunt instabile sau chiar insuficiente, oamenii amână deciziile de crearea unei familii, de a da naștere copiilor, deoarece aceasta implică niște angajamente financiare, psihologice, emoționale pe termen lung. Și e de înțeles acest lucru. De altfel, scăderea natalității este și rezultatul unei recalibrări psihologice colective. Oamenii își adaptează comportamentele reproductive la nivelul de încredere pe care l-au în viitor. Iar această încredere este în multe societăți aflate în tranziție, așa cum este și Republica Moldova, resursa cea mai dificil de reconstruit.
0: Corect.
4: Ceea ce observăm noi în prezent. În ultimii ani, migrația tinerilor, putem spune că golește baza reproductivă, da? Influențează categoria reproductivă de persoane. Nu au scăzut doar indicatorii privind populația totală, dar pleacă exact grupa de vârstă cea mai fertilă și mai activă social.
3: Așa.
0: Și ei pleacă de multe ori, doamnă Grebincea, într-o societate care este mult

0: mai confortabilă din punct de vedere economic. Dar ei nici acolo nu decid să,
1: exact,
0: să-și prelungească neamul.
1: Exact, tocmai de aceea și zic, nu doar factorul economic este cel prioritar, deși este unul dintre primi. De asemenea, s-au schimbat și valorile despre familie, da? Tot mai mulți oameni pun accent pe autonomie, pe carieră, pe dezvoltare personală, iar nașterea copilor a devenit cumva o alegere, o opțiune, o decizie planificată sau chiar deseori amânată și nu o normă socială, așa cum era în perioada în care noi ne-am educat, da? Paradoxal, dar mai este un aspect care trebuie menționat, dar și creșterea nivelului de educație, consider că întârzie un pic parentalitatea, cu cât tinerii optează pentru studii, ei amână mai mult formarea unei familii, ceea ce reduce numărul total de copii născuți. Dar aș vrea să menționez și un alt lucru. Această situație poate avea și o parte bună, și foarte bună, pentru că vorbim despre o categorie de tineri care pun accentul pe calitatea parentalității, nu neapărat pe numărul de copii.
0: Asta în cel mai bun caz, doamnă Gărbinci. Asta în cel mai bun caz.
1: Exact, adică ar trebui să ne referim și la aspectul ăsta calitativ a datelor statistice. Ceea ce am mai observat în ultimul timp, s-a schimbat enorm și sensul paradigmei succes în viață, da? Succesul nu mai este definit printr-o familie numeroasă, cum era în perioada în care ne-am educat noi, da?
2: Așa.
1: Dar prin stabilitate personală, libertate, realizare individuală. Ori lucrurile acestea uneori sunt incompatibile cu responsabilitatea pentru o familie. Sunt uneori în contrasens. Pe de altă parte, au crescut și costurile psihologice ale parentalității. Deci, în societatea modernă, creșterea copilor este percepută ca fiind foarte solicitantă, emoțional, chiar și educațional, necătând la factorul economic, da? Ceea ce deseori descurajează cumva decizia de a apropia. O altă problemă, deci, deși suntem într-o zi așa însorită, dar noi scoatem în evidență mai multe probleme legate de acest aspect. O altă problemă pe care chiar nu putem neglija în această discuție este instabilitatea relațiilor de cuplu și rata mare a divorțurilor. Uneori familiile se destramă la scurt timp după căsătorie.
2: Exact.
1: Deci relațiile au devenit fragile. Multe dintre relații sunt la distanță, ceea ce îngreunează decizia de a da naștere copiilor. Desigur, această situație reduce probabilitatea de a avea copii sau duce la familii mai mici, unul, doi copii. Deci, întâi de acest proces.
2: Doamna Gărbincea, spuneați mai devreme despre faptul că nici în țara în care se duc conaționalii noștri nu înseamnă că vor prelungi neamul, cum am zis noi, dar în același timp există țări, precum Franța, precum Suedia, chiar și Ungaria, care au implementat o mulțime de strategii și o mulțime de norme pentru populație și au deja în ultimii câțiva ani, da, un randament și au deja o creștere a acestei natalități.
1: Da, desigur, deci noi citim, urmărim ceea ce se întâmplă în lume. Evident că politicile publice, politicile sociale, orientate spre familie, influențează rata natalității. Dar, iarăși, foarte rar întâlnim familii care sunt numeroase, chiar dacă au emigrat din Republica Moldova și trăiesc într-o țară europeană. De ce? Pentru că, dacă luăm în calcul acel cumul de factori pe care i-am menționat anterior, vorbim despre mentalitate, vorbim despre o nouă racordare la cerințele sociale în care oamenii iau deciziile chipzuit, își analizează potențialul, posibilitățile și apoi dau naștere copiilor.
2: Ce putem să facem în acest caz? Pentru că iată în 10
1: copiilor.
2: Ce putem să facem în acest caz? Pentru că, iată, în 10 ani s-a redus la jumătate numărul de nou-născuți. S-a redus la jumătate numărul de nou-născuți.
1: Deci, poate o să fiu un pic subiectivă, dar eu consider că ceea ce putem face este

0: lucrăm la mentalitatea oamenilor. Trăim în secolul în care a avea este mai important decât a fi. Și atunci, schimbând aceste accente, noi de fapt tratăm șansa de a crea familii numeroase, care este cea mai mare bogăție pe care poate să o aibă un om. Lucrul acesta uneori îl înțelege mult mai târziu.
1: Mai târziu, da.
0: Exact.
1: Am înțeles. Și în același timp, autoritățile, cum am putea? Pentru că aici e vorba și de un ecosistem întreg, adică nu doar la nivel psihologic fiecare familie sau fiecare cetățean trebuie să muncească, dar să aibă și acest ajutor, dacă vreți, per ansamblu, per țară.
0: Da. Exact, exact. Deci stabilitatea economică, stabilitatea, securitatea, faptul că oamenii trăiesc într-o țară în care lucrurile sunt previzibile, pot fi stabile din orice punct de vedere, duc la aceea că oamenii nu numai că își întemeiază o familie, dar ei dau randament economic, au o viziune clară asupra existenței familiei, ei își pot asigura acea familie. Deci, într-adevăr, aceasta e o problemă sistemică, rezolvând problemele de ordin economic, de ordin de securitate, da? Noi asigurăm și baza fundamentul pentru familii solide, pentru familii care au un viitor și o continuitate pe acest pământ.
1: Frumos și vă mulțumim frumos. E practic ceea ce ați spus și un mesaj pentru tinerii care ezită să devină părinți, să și reorganizeze gândurile, dar și viitorul astfel încât
2: să-și revadă opțiunile.
1: Exact.
2: Și să se gândească că dincolo de faptul că având copii ai o familie mai puternică, o familie cu piloni mai puternici, da, e lași pentru viitor tradițiile tale, gândurile, nu știu, abilitățile.
1: Numele până la urmă.
2: Da, avea copii înseamnă a face o țară mai frumoasă.
0: Exact. Este și o experiență dificilă, nimeni nu contestă acest fapt, dar în același timp este cea mai frumoasă experiență umană.
1: Mulțumim frumos pentru această intervenție, discuție. Doamna Zinaida Gribincea, psiholog, cu ea am discutat în această dimineață. O zi frumoasă să aveți.
2: O zi frumoasă, doamnă.
0: Voi, numai bine.
1: Numai bine.
2: Să rămână. Deci?
1: Deci, iată ce trebuie să facem ca să trăim într-o țară minunată și să avem cu toții o lume minunată.
2: Așa, da? Cum cântă Mihai Constantinescu.

0: Sănătate.
1: Caroc, pentru stil și accentele negre.
2: Caroc, pentru 150 de cai putere și cutia automată.
1: Caroc, pentru interiorul practic și comod.
2: Skoda, pentru că e simply clever.
1: Aleg Skoda.
2: Caroc Selection Black, de la 23.900 de euro.
3: Skoda.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: după această...
1: care ne face dispoziție astăzi, în această dimineață, este omagiatul acestei zile, prieten.
0: Da, îi spunem în această dimineață bună ziua, la mulți ani, interpretului de muzică populară, Grigore Papuc. Bună dimineața!
2: Bună dimineața și Hristos a înviat!
1: Uite, ai un cât zinește, ce este mai sfânt pe lume. Câți ani împlinește azi?
2: O vârstă foarte frumoasă, 45 de ani.
1: Oh, mulți înainte!
0: Mulți
1: spune-mi,
0: înainte.
1: Pentru tine la 45 de ani, ce este mai sfânt pe lume?
2: Credința, familia și cei dragi.
1: Așa.
2: Restul sunt toate precăpate.
0: Trei piloni pe care, cu care, care fac parte din crezul tău. Nu înainte, dacă tot te-am felicitat, dă nevoie să-ți aducem în dar și o cană. Hai noroc, poți să o interpretezi și ca bună ziua și hai noroc să ai o ceașcă de băutură fierbinte, așa cum îți place ție, din partea Radio Noroc.
1: Important e că este din inima Moldovei, da, și din inima noastră.
2: Vă mulțumesc foarte mult. De fiecare dată când vin la dumneavoastră, mă surprindeți plăcut. Să fiți sănătoși.
0: Așa, o mică prezență.
1: Deci aflarea lui Grigore Papuc astăzi este, nu este întâmplătoare, deci ziua lui de naștere, și a venit și cu o premieră. Deci ea este prilejuită de, de această dată. Pe cine ai lăsat?
0: O premieră de care ne-a promis atunci când a venit aici în studio, dacă da, mi-amintesc bine, în toamnă. Ați spus că în primăvară vreți să scoateți încă un cântec.
2: Da.
0: El e?
2: Da, el așa este. Este o melodie care eu de mult am scris-o și mergând pe la evenimente, la surprize, am văzut că are un impact foarte bun. Am zis să-mi fac și mie un cadou, chiar să zic, astăzi este ziua mea, prieteni. Căci am avut o zi deosebită într-un an, când toți erau grămăjoară, toți erau, și am simțit așa o emoție frumoasă când mi-a venit această idee să scriu despre ziua mea de naștere, când sunt înconjurat de toți prietenii, părinții, rudele, cumnații. Ce este mai important decât când ești în centrul atenției, să zic eu așa.
0: Exact, exact. Deci e o melodie care, pe care v-ați făcut-o cadou,
2: da,
0: și pe care o lansați chiar în ziua dumneavoastră de naștere.
2: Da, așa am zis eu, să fie un cadou pentru toți telespectatorii și radioascultătorii,
1: da,
2: care mi-ascultă melodiile mele frumoase. Eu sper mult să se regăsească în această melodie. Ea a fost făcută pentru evenimente, acum am făcut-o cu orchestrații frumoase. Sper mult să placă la oameni. Am mai lucrat și la text puțin.
0: Cui aparține textul și melodia?
2: Desigur, mie. Eu am zis că până cât mai am muză, am să scriu. Și slavă Domnului, este încă mult.
1: Cum se numește cântecul?
2: Astăzi este ziua mea, prieteni.
0: Ai crezut că e un e o afirmație pe care o spune?
1: Absolut, când ai pus denumirea asta, ca să nu uiți că e ziua ta?
2: Da.
0: Va fi cu siguranță și un cântec care va răsuna în cadrul dedicațiilor noastre, pentru că oamenii își doresc să fie alături de oamenii dragi și de prieteni, mai ales într-o
1: nație. Mai ales cu un cântec cu un titlu semnificativ.
2: Da.
1: Eu zic să lansăm
0: și
1: premiera.
0: Și eu, da, abia aștept.
1: Să lansăm premiera, pentru că e ziua ta, să-ți facem și ție plăcut astăzi la Radio Noroc, în premiera absolută cântecului Grigore Papuc. Astăzi este ziua mea, prieteni.
2: Vă mulțumesc mult!
1: Audiție plăcută tuturor!

0: Radio Noroc.
1: Felicitări!
2: Felicitări!
1: Mulțumesc.
3: Uite, am și marcat ziua ta de naștere cu această premieră. Vreau să zic că este un cântec care mi-a plăcut foarte mult.
2: Mi-a plăcut și mie și m-am simțit exact ca la o sărbătoare și am vizualizat fiecare cuvânt, că cum nații sunt alături, soția, copiii, toată lumea. E și o melodie din asta de chef atunci când ridici paharul și te bucuri de ceea ce vezi, de faptul că oamenii sunt alături.
3: Nu, când ridici paharul vrei o melodie care să te înfoaie.
2: Da.
3: Uite, cântecul tău te înfoaie.
4: Păi eu cred că întotdeauna cele mai frumoase momente sunt atunci când noi suntem grămăjoară și sufletul nu este împlinit de bucurie. Că una este să te vezi prin ecran, alta este să te cuprinzi fratele, să vină, să stai cu el, chiar și același vin. Îl servești cu cineva, dar când e fratele, nu l-ai văzut de mult timp, altfel se duce.
2: Data trecută când ați venit tot cu o premieră, ați spus că e bună premiera, dar urmează să-i mai dați o altă haină. În cazul acestei melodii, din start, sună bine? Vă place cum sună?
4: Da, îi mulțumesc foarte mult domnului Cristian Chișlea, care l-am descoperit. Este un băiat foarte talentat, cu răbdare multă. Pe această cale îl salut și îi spun mult succes în continuare. Foarte multă răbdare a avut, căci am... Știți cum, eu întotdeauna zic, tot se face cu oamenii.
2: Absolut, da.
3: Cu cine e înregistrat?
4: Tot dumnealui i-am dat melodia, el s-a ocupat de aranjamente, tot m-a chemat. Mult m-a ținut că și tot probleme cu nasul și tot nazal, dacă observați acum încă vorbesc, dar am zis că de amui vară, când să mai... Zic să nu ratez ocazia cu ziua mea.
2: Corect, și apoi dintr-o problemă în alta, că așa e ca viața, nu zic probleme globale, dar așa, tot te amână.
4: Viața e interesantă când avem probleme.
3: Normal, e bine spus. Și este la fel de adevărat că atunci când ai probleme, rămâi așa într-o zonă de confort, urâtă de tot, îl încezești, sau, cum se spune, sub piatra care șede, nu curge apă. Spune-mi, te rog, Grigore, cine te-a felicitat astăzi, primul?
4: Primul, soția. M-am trezit din pat, mi-a spus la mulți ani, un sărut, și eu am mers.
3: Înseamnă că ea s-a trezit mai dimineață.
4: Desigur, da.
3: Băieții...
4: Jumătatea mea mai bună. Băieții de aseară mă întrebau, tata, și cum te simți la 45 de ani? Cum să mă simt? Căci melodia precedentă, mai înainte de astăzi, este Doamne, roata mai oprește, tare repede mai trece timpul, chiar repede trece timpul.
2: Câți ani au băieții?
4: Laurențiu are 16, Marius 13.
2: Ei, din prisma unui adolescent de 16 ani, 45 e peste mări și țări.
4: Dar nu de mult am avut și eu 16.
3: Eu când aveam 45 de ani, oamenii care aveau 40 întrebau, de ce să mai trăiești? Ce să-i viu?
4: Exact, așa e.
3: Să-i viu? Acum, știi, mă gândesc că zic, ia ca chiar nu e așa de rău să ai și 40 de ani și 60.
4: Nu, eu cred că cât sufletul ei lucrează și avem suflet în noi, noi suntem tineri toată viața. Așa îmi pare mie, eu nu mă dau ca... Câteodată mai șchiopătiesc, mai dorim piciori, mai, dar înăuntru te simți același tânăr. Eu mă uit la Laurențiu, mă eu cu dânsul de multe ori, mai așa e mai înalt ca mine, o lecuță, ne mai luăm la... să încercăm puterile.
2: Așa.
4: El zice, tata, încă ai vână încă.
3: Bine că Laurențiu își dă seama, dar nepotul meu de 3 ani care zice, bunicu, aleargă după mine, prinde-mă. Unii să-l prind eu pe dânsul, el aleargă prima viteză cosmică. Și eu zic, uite, hai, eu am să stau lupul la pândă, știi?
4: Da.
3: Ca să schimb un pic regulile jocului.
2: La pândă stă și publicitatea care, iată, urmează să intre, iar după continuăm discuția cu invitatul și omagiatul nostru în această dimineață, Grigore Papuc.
0: Radio Noroc.

0: Creative Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardină în sos de tomate Zalătaie Zeți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Karoq, pentru stil și accentele negre.
2: Karoq, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
1: Karoq, pentru interiorul practic și comod.
2: Skoda, pentru că e simply clever.
1: Aleg Skoda.
2: Karoq Selection Black, de la 23.900 de euro.
3: Skoda.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

care își sărbătorește astăzi ziua de naștere în direct la Radio Noroc este interpretul Grigore Papuc. Cei care l-au întrebat cum te simți tata la 45 de ani a fost băiețelul despre care cântă.

0: mândri ca un cântec pe care tata l-a dedicat lor? Sau eu, cred mai mult
1: da. Eu cred că da. Eu cred că ei sunt mândri de asta, că de multe ori îmi spun că eu văd la televizor cum le cânt pentru ei și la școală le mai spun. Eu, mă rog, am scris ceea ce simt. Eu întotdeauna am zis că scriu ceea ce îmi dictează sufletul și văd că lumea se regăsește și vreau pe această cale să le mulțumesc la toți admiratorii mei.
0: Dar ei mulți, pentru că, mă uit, te rutești așa într-un cerc de oameni care, cărora le place să le cânți.
1: Eu, de la bun început, am înțeles că nu poți să placi la toți și nici nu sunt pentru asta ca să placă la toți. Cui îi place, bine, cui nu, să dă-i foaia, știți cum este vorba.
0: Corect?
2: Circulați mai departe.
1: Da. Eu scriu ce aici simt, da, poate undeva la text, dar mă rog, așa îmi vine pe linia melodică, așa simt eu.
2: Pe mine mă uimește sau mă uimesc interpreții care, pe lângă faptul că au o carieră frumoasă sau încearcă să-și croiască o carieră în muzică, mai au și alt domeniu de activitate. În cazul dumneavoastră, o să vă întrebăm, ce mai fac pasagerii de pe
0: ruta 103?
2: Ruta 103, da.
1: Da, ce fac pasagerii? Iată, acum dimineața i-am adus la lucru, căci e ora de vârf, este ora de vârf, trebuie să-i ducem la serviciu toți. Căci, cum, acum au rămas puține mașini și dacă mașină lipsește, e evident.
2: Simte.
1: E evident, da.
0: Uh-huh. Eu știu că la aparatul tău de radio din microbuz, sună Radio Noroc.
1: Doar pe dumneavoastră vă ascult și dau mai tare și...
0: Nu-ți face nimeni observații? Ia mai oprește muzica.
2: De multe ori,
1: de multe ori lumea spune că chiar le place că pun melodiile noastre autohtone, muzica populară, radio-ul, de multe ori chiar oamenii chiar îmi zic. Uh-huh. Ce bucurie am când merg cu dumneavoastră.

0: Care-i motivul? Zici, muzica e frumoasă. Se pare bine.
1: Așa cum o mașină sau unei mașini noi îi faci un test drive, așa și cântecelor le se face un test drive, da? Le-ați făcut, ați făcut aceste cântec, aceste premiere cu care ați venit la noi un test și ați pus-o în mașină?
0: Deci pasagerilor? Chiar aseară am pus-o, că eu ascultam de mai multe ori să mai aud dacă este vreun...
2: Ce de un clenci.
0: Da. Uh-huh. Și vineam cu oamenii până la stație, i-am adus și zice, o, și cu muzică, și muzică vesnic, și nu vrem să ne dăm jos. Bun, dacă o prins de acum mai...
1: Dar secretul nu le-a spus. Dar
2: nu s-au prins
0: când l-am spus. N-am spus și mulți îmi zic, de ce nu pui melodiile tale când mergi, de exemplu? Dar eu zic, asta e... Îți primești cum așa auto... Cum...
2: Lăuda?
0: Da, da, un fel de chestii de astea.
1: Ei, puteți să stați mai departe pe frecvența norocului, pentru că melodiile dumneavoastră se ascultă, se pun aici.
2: Eu vă refi șmecher, zi? Nu, eu am să ascult colegii mei și pune oricum, pune piesa. Că eu zic, bă, eu ce bun colegi.
0: Am înțeles.
2: O să aflu o părere despre tine.
1: Discutam la un moment dat despre faptul că sunt mulți oameni cărora nu le place timbrul vocii. Deci vocea noastră atunci când vorbim, o auzim într-un registru, iar atunci când stăm, de exemplu, la radio, la televizor, da, bă, e altfel, altfel sună. În cazul dumneavoastră vă place, lucrați asupra ei, pentru că așa se face.
0: Desigur, eu încălzesc vocea, mai ales când mă duc să înregistrez, mă uit ca să nu fie dimineața coardele vocale, nu-i dați
1: peste
2: zi.
1: Ei, vorba aia, și o să înregistrăm doar de la 12 la 1.
0: Mă stăruși, nu vorbesc mult în ziua aceea.
1: Așa.
0: Ca să fiu calm, să fiu...
2: Și în primul rând, vinul prea rece.
0: În primul rând, să am dispoziția. Dacă melodia este de dispoziție, trebuie să ai sufletește dispoziția. Mm-hmm.
2: Dar cum îți faci dispoziția? Că, de exemplu, nu întotdeauna ai dispoziție. Te trezești și...
0: Păi nu mă duc atunci când n-am dispoziție. Mm. Mă duc când simt eu că am acea dispoziție de a cânta melodia.
1: Chemarea.
2: Da. Măi, frate Grigore, tu ești un cântăreț alintat. Cânti numai când ai dispoziție.
0: Nu, când am dispoziție. Eu știu că trebuie să redau melodia așa cum trebuie. Mm-hmm. Dacă tristețea este la noi automat, prin voce ea se transmite. Eu o simt.
2: Dacă ești la vreo petrecere, doar nu întotdeauna ai dispoziție, dar trebuie să te duci, pentru că asta e și o sursă de existență.
0: Iarăși chiar Cristian îmi spune că mult m-a ajutat și el, că nu vinea un vers la urmă și nu m-am zic tot cu oameni, se face. Zice, mai e aici, hei, mai vesel, mai... Iată, foarte mult contează când îți doi, dacă îți trei.
2: Aha.
0: Ajut foarte mult.
2: Asta înseamnă că e bine să ai și o echipă alături de tine.
0: Da.
1: Observ în ultima perioadă interpreții și de muzică populară, dar și de muzică ușoară, tot mai fac duet. O colaborare cu cineva urmează? Vă gândiți pe cine ați fi dorit să fie alături de dumneavoastră?
0: Da, urmează. Eu m-am gândit la, dar vreau ca textul tot să-mi aparțină mie. Ceva de Mândru, de dans.
1: Așa,
0: de...
1: Mândru, și asta înseamnă că va fi și o voce feminină.
0: Da, desigur. Să fie ca un dialog.
1: Ați identificat deja vocea feminină?
0: Mai analizez, mă uit la voci. Ele sunt foarte multe.
1: Da.
0: Dar analizez ca să meargă într-un timbru, să nu
2: și ca să se lipească așa tembral cu vocea
1: armonios,
2: ta,
1: da?
2: Pentru că contează foarte mult această prietenie, nu prietenie.
1: Armonie.
0: Eu îi zic frăție. Soție, dar ea se emoționează. Ar fi foarte bine dacă ar vrea soțiască.
1: Oh.
2: Da, cântă?
0: Cântă.
1: Păi, apropo, noi am avut un concurs la care am, îți mai amintești, a fost una din întrebări, să ne spună cupluri pe scenă, soț și soție, au fost și câteva și le-am identificat câteva. Uite, în cazul vostru ar fi tare frumos.
0: Ea nu cântă așa în public, se emoționează, eu ascult acasă, ea zice de multe ori, decât să cânt așa doar mai bine, dar eu zic, tu ai voce, la ea trebuie lucrat puțin și tu ai voce foarte frumoasă. În copilărie a cântat pe scenă, dar se emoționează.
1: Există un tract de care trebuie să trece, mai ales atunci când ieșim pe scenă și cântăm în fața unui public.
0: Eu zic că textul să fie mai auzit, mai întotdeauna trebuie să pui sufletul perechi, ca să simtă mai... Uh-huh. Dar dacă nu va dori, am să apelez la altcineva.
1: Ah, deci sunteți încă în perioada de tatonări, deci o convingeți acum. Am înțeles.
2: Eu înțeleg că totuși cântatul rămâne deocamdată o mare pasiune a sufletului tău, decât o profesie din care să scoți venit.
0: Da, eu în muzică mă simt foarte bine, mai ales când văd oamenii că sunt fericiți după ceea ce eu le cânt. Eu mă împl așa cu o energie care pentru o perioadă lungă de timp. Uh-huh. După care iarăși vin niște idei, de melodii, când vezi oamenii lăcrămând, când vezi oamenii fericiți, bucuroși și nu mai știu de bucurie, vin și te cuprind, îți mulțumesc, mai ales când merg la surprizele astea. Întotdeauna eu am apreciat oamenii modești. Și când merg la surprize și vezi modestia oamenilor, atât îți de bucuroși, atât îți cuprindă. Numai nu știu ce să fac pentru tine, că nu le vine a crede.
2: Le-ai adus sărbătoare.
0: Da.
2: Grigore, pentru că un cântăreț normal trebuie să aducă sărbătoare cu muzica lui. Indiferent că e muzică lentă, că e muzică nostalgică, că e muzică de veselie, el trebuie să aducă sărbătoare. Sărbătorii, diferite sărbători sunt.
0: Așa, trebuie să creăm o amintire frumoasă care să rămâie amintire pe mulți ani.
1: Iar cântecele sunt o amintire.
2: Corect. Când, în primul rând, care a fost cel mai, nu știu, mai deosebit compliment care ți-a fost făcut vreodată la vreo întâlnire de asta?
0: Eu întotdeauna când cunoscut și deodată zici cât de mult vă admir melodiile dumneavoastră, asta pentru mine înseamnă foarte mult. Eu zic că ceea ce am început, că nu-mi vine ușor, ceea ce am început și scriu în continuare, undeva mai am piedici, undeva, oricum zic, ceea ce am transmis a ajuns acolo unde trebuie să ajungă. Și asta, slavă ție, Doamne, că ce am admiratori și le place.
2: Asta e o apreciere foarte înaltă, să știi că alții nu obțin aceste aprecieri nici o viață întreagă.
0: Eu știu și de asta poate de multe ori zic eu așa, direct, se mai uită nu cum trebuie la noi ăștia care vinem peste noapte. Dar ce să facem? Dumnezeu așa le-a îngăduit, așa...
2: Da, nu, stai un pic. Nu e adevărat. Ce înseamnă peste noapte? Sub soare are loc...
0: Fiecare. Așa exact. E.
2: Să facă ei mai bine.
0: Așa, eu întotdeauna zic vorba dumneavoastră. Cui nu-i place, fac mai bine.
2: Să facă mai bine. Asta e toată povestea.
1: Eu cred că... melodia cu care ați venit în această dimineață, neapărat o să păstrăm tradiția, să o mai punem încă o dată.
2: Sigur,
1: până la finalul discuției.
2: Aș vrea până
1: că...
2: la publicitate să reușim.
1: Absolut, da. Eu, că tot suntem în contextul zilei de naștere, cum urmează să o petreceți?
2: Da, ultimul minut, spune-ne.
0: Deci, în
1: așa,
0: familie...
1: vorba cântecului? Cu toți?
0: Nu. Păcat că-s duș. Asta a fost mai de mult, eu am simțit. Dar întotdeauna o simt că ce aș mai vrea odată să ne adunăm toți, cu toate că de acum părinții nu mai sunt. Da. Sunt părinții soții. Oricum, eu mă gândesc să fac un videoclip la care o să invit pe toți care o să aibă posibilitate. Vreau toți cumnații să fie și surorile, că și nu suntem grămăjoară și vedeți cum e situația acum.
2: Da.
0: Dar m-aș fi împlinit dacă i-aș vedea pe toți la masa de sărbătoare și eu să le cânt și băieții mari cu acordeonul, cu naiul. Vreau așa, am o imaginație, dar totul în timp.
2: Dar eu chiar vreau să te văd cu băieții alături, acompaniindu-te sau, mă rog.
0: Eu chiar mă simt foarte bucuros când mă acompaniază ei. Așa au... ei nu au întotdeauna dispoziția asta de a, dar când începe mă cânta... ni simplu inima de bucurie și zic că nu în zadar trăiesc.
2: Grigore, la 45 de ani, ce-ți dorești?
0: Să fiu sănătos, prieteni adevărați și fericirea să dăinuiască în familie așa cum este în ziua de azi.
2: Să te audă bunul Dumnezeu, Grigore, așa. Și ești un om credincios.
0: Dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult. De fiecare dată când vin, mă simt așa radiat de alte suflete frumoase și eu încerc mai departe să fiu și eu ca dumneavoastră, să radiez fericirea și bucuria la oameni.
2: La mulți ani, Grigore,
1: la mulți ani.
2: Papuc!
1: La mulți ani și mulțumim pentru premieră!
2: Finalul discuției, reluăm premiera. Astăzi este ziua mea,
0: prieteni!
2: Prieteni! Audiție plăcută încă!

0: mândruliță, joacă ghine mândruliță, așa cum îmi dai guriță. Da, asta e mândra batoșața, are gura ca dulceața, asta e mândra, o cunosc, că la mine în braț o fost. Ia că așa!
1: Publicitate.
2: Caroc, pentru stil și accentele negre.
3: Caroc, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
2: Caroc, pentru interiorul practic și comod.
3: Skoda, pentru că e simply clever.
2: Aleg Skoda.
3: Caroc Selection Black, de la 23.900 de euro.
4: Skoda.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89,90 kg și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: locuri? Fiți gata? Bună dimineața!
1: Vă spunem noi împreună cu Lidia Șveț.
0: Bună ziua! Deschidem astăzi împreună în trei magazinul nostru virtual.
2: Bună dimineața, dragii mei! Mă bucur foarte mult că am ajuns așa repejor la dumneavoastră,
0: da,
2: fiindcă ziua bună se cunoaște de dimineață.
1: Uh-huh.
2: Vrem să dăm start la o ofertă care este unică în felul său. Friteoza noastră cu aer cald, care mai bine de 6 ani de zile face istorie în compania noastră și asta pe bune, este cel mai bine vândut produs în cadrul companiei noastre pentru măriile dumneavoastră, pentru gospodinile țării noastre, astăzi în ofertă specială la doar 999 de lei. 022-264-036 pentru dumneavoastră cu mare drag.
0: O friteoză care nu depășește suma de 4 cifre, adică se încadrează în cele 3 cifre, 999, da? 999 de lei costă friteoza.
1: Eu o am acasă, o țin la bucătărie la loc de cinste și zic, ăsta este aparatul pentru cei obosiți, pentru cei leneși și pentru cei care doresc pur și simplu să mănânce gustos și sănătos.
0: Eu am să completez că este și aparatul pentru copii, pentru că acei adulți care sunt la muncă și copiii vin de la școală singuri, să nu mai includă un aragaz, pentru că vorbim și despre niște reguli de securitate.
2: Da,
0: exact.
2: Corect, da.
0: E foarte ușor să pui în această friteoză, îți gătește, îți încălzește, îți face tot, doar să o setezi.
2: Foarte corect. Eu cred că acum dumneavoastră vorbiți, fiindcă sunteți mămică, da? Eu
0: da,
2: așa, practic, feciorul meu de 11 ani este, vine de la liceu singur, imediat de dimineață, știți, pregătim în frigider ce trebuie să
1: semini-fabricatele.
2: Foarte corect, a luat, a încălzit, pentru că este atât de simplă la nivelul de cum funcționează.
0: Adică, practic, două roticele are, două, nu aveți butoane și altceva.
2: Foarte corect, avem rotila pentru temperatură și rotila pentru a seta timpul și nu trebuie să stați cu grijă, oi, să mă duc să verific, nu. Automat se fixăm noi cu dumneavoastră temperatura, timpul și așteptăm
1: Dar toate lucrurile astea le aflați de pe capacul de sus.
0: O fițuică e ca la
2: loc. O instrucție,
1: o
2: instrucție de utilizare, foarte corect, și vreau să vă spun că asta este foarte binevenit și pentru mămici, bunici, pentru copilași, fiindcă nu trebuie să...
1: Nu te zăpăcești.
2: Da, nu te zăpăcești ce aș putea să fac.
0: Da.
2: Aici vedem foarte bine...
1: Desenat, pește, desenat, carne,
2: corect,
1: legume.
2: Corect, știți, vreau să zic că mi-am făcut ceva notiți că în 15 minute să reușiți dumneavoastră să procurați la 022-264-036. Nu uitați, vă rog frumos, vreau să vă zic din start. Este o ofertă limitată. O găsiți dumneavoastră pe 3 culori. Negru, alb și roșu. Special așa m-am îmbrăcat ca să fie un pic mai...
1: A mea e albă, asta e neagră.
2: Aceasta este
1: Am văzut și roșii aici.
2: Da, și vreau să zic să nu uit că se termină timpul. Clienții noștri merg permanent, cer câte una, două, trei bucăți. Noi ne-am gândit și la acest moment,
1: așa,
2: fiindcă s-a dat start la sezonul de nunți.
0: Deci ofertă de grup aveți.
2: Ofertă de grup și cu un cadou exclusiv. Doar pentru dumneavoastră, la procurarea, trei bucăți, da, fiindcă știm că cereți și mai multe dumneavoastră, ne-am pregătit foarte bine cu cantitatea, beneficiați de un preț super redus de doar 2.999 de lei. Primiți 3 friteoze cu aer cald, aveți livrarea gratis până acasă și această frumusață de plapumă minunată, călduță, deosebită în felul său, dormeo siena, vine albă cu mărginuță albastră, fiindcă foarte mulți le au acasă și le folosesc și sunt foarte mulțumit, este absolut cadou pentru dumneavoastră. În mod standard, să luăm 3 și plăpumeara, v-ați încadrat dumneavoastră cu 8.600 de lei. O economie de 5.600 și achitați doar la primirea comenzii 2.999 pentru 3 bucăți. Chiar vă sfătui, vă îndemn să luați 3, pentru că, știți, mă gândeam cu ce să încep. Știți, vine sezonul de vară, bunii așteaptă nepoții, o speție, să-i bucure cu ceva gustos, da? Foarte mulți din experiența de serviciu zice, Lidia, știți, mi-am luat una, mi-au luat-o nepoții. Nu ezitați să vă luați 3 odată, fiindcă, da, vin copiii de peste hotare, da, cu nepoții, și într-o mai roagă să facă, ba cartofi, pai, care nu contează conțin gram de ulei.
0: Deci, știi cum, poți să-ți răsfeți nepoțelul care mai vrea, mai poftește uneori și acest fast food junk, da, care spunem noi, dar îi faci sănătos, pentru că în mod normal cartofii pai se prășesc în foarte mult ulei, nu sunt sănătoși deloc, poți să faci aceiași cartofi pai în această
2: friteuză.
1: Sau s-a dus bunica în coteț, a tăiat o găină,
0: da,
1: a penit-o, a opărit-o, a pârlit-o,
0: da,
1: a tăiat-o bucăți,
0: da,
1: ai pus în această tavă
2: cuvă, de 3 litri jumătate.
1: Ai pus bucățele de carne, ai turnat la fund puțină, puțină apă.
2: Da.
0: O faci dietetică acolo. O faci deja pentru dietă, pentru cei care țin dietă.
1: Puțină apă, da.
0: Pe abur.
1: Și ai dat temperatură și du-te sănătos.
0: Eu am să-ți spun altceva. Cu aceeași găină tăiată din coteț poți să faci și acele nughete de care copiii iubesc și le faci în condiții de casă.
2: Foarte sănătos, fără exact. Vreau să vă spun că mi-am făcut, știu tot, am acest produs acasă, mă folosesc, dar din lipsă de timp vreau să vă zic că vreau să mă încadrez în toate punctele. Cum ați zis la început, mămici tinere care pornesc procesul de diversificare. Știți că unui copilaș nu-i trebuie să gătești cantități mari. Poftim, ai această friteuză, nu mai pornești rola care consumă mult curent,
0: da, exact,
2: electric. Ai fixat dovlecelul, cu ce începem noi? Cartoful dur.
0: Conopida, brocoli,
2: da? Da, accentuez. Învățați-i de mici să mănânce, fiindcă dacă îi deprindem de micuți, cresc mare, cresc sănătoși, cresc puternici.
1: Legume folositoare.
2: Da. Și vreau să vă zic tot la capitolul, nu știu cum dumneavoastră, dar eu de obicei mă stărui tot timpul, fiindcă suntem limitați în timp, pregătim din timp pârjoale, bătute, știți, și le punem la congelator, ca apoi friteoza noastră vine în mare, mare ajutor, are posibilitatea să dezghețe alimentele, așa, are posibilitatea să face sorturi de legume. Elementar, știți, când prăjim vânăta,
0: da?
2: Cât ulei consumă? Cred că un litru precis din start. Luăm vânăta, o spălăm bineșor, o spargem așa cu o furculiță ca să nu explodeze în interior și în doar 18-15 minute ea este gata, pregătită, fără să miroase toată casa. Ardeii copți. Fiindcă coșul, chiar am zis să-l scot așa ca să fie vizibil, 3 litri jumătate, permite să punem chiar 4 ardei capie, poftim. Sau ardei grași, cum doriți neastră. Se decojesc repede după ce e pregătit în această friteoză. Dar niște cârnăciori. În mod standard, cârnăciorii pregătiți la cuptor ne-ar lua, cred că,
0: 30-40 minute, mai mult,
2: până la 40-50 minute. În friteuza noastră, 20 minute maxim, sunt gata, pregătiți. 022-264-036 la doar 999 de lei. Profitați la maxim, este ultima zi din aprilie. Această ofertă nu se va mai repeta și doar astăzi, în direct cu mine,
1: mai aveți 7 minute.
2: Faceți o comandă de o bucată, două sau trei, la trei bucate, trei produse procurate, trei bucăți, plapuma mare 2x2, ia dumneavoastră în rol de cadou.
0: 2999.
2: 022-264-036.
1: Gratuit, vă sunt aduse acasă toate produsele.
2: Livrarea, foarte corect. Livrarea noastră este foarte bine de accentuat, fiindcă este totul legal. Primiți cecul la mână, friteuza noastră deține garanție 2 ani de la producător, să știți că achitați doar la primirea produselor cu eliberarea acestui cec.
1: Poți achita și cu cardul?
2: Sau cu cardul, pentru comoditatea dumneavoastră. Nu ezitați, vin cu o mare plăcere, știți de ce am venit eu, pentru că este un produs care are atâtea recenzii pozitive din partea clienților noștri și știți, anume...
1: Dar nu e frică să vorbești despre el, pentru că este testat. Și Sandra l-a testat și eu și altă lume
2: mai
1: bună.
2: Eu consider peste 50-60 mii de persoane deja din țara noastră le au acasă, le folosesc și le recomandă, știți? Vreau să accentuez din om în om. Știți, informația se duce bine. Dacă e un produs bine gândit, funcționează ok, ușor se spală după folosire, știți, fiecare femeie recomandă de una la alta.
0: Exact. Eu îl folosesc de mulți ani, nu unu și nu doi ani, de mult mai mulți și pot să mă semnez sub faptul că pentru acele gospodine moderne care vor să nu stea foarte mult timp la bucătărie, pentru că există situații în care venim obosite de la muncă, da? Trebuie să facem mâncare, să-i alimentăm pe ai casei, dar în același timp cumva tindem să facem și mâncare sănătoasă și pentru toată lumea, este perfectă, pentru că ai pus toate ingredientele acolo și el ți-l face cel mai important nu pe bază de ulei, ci în baza aerului cald.
2: Aerului cald care circulă, da, de jur împrejur cu o viteză foarte mare. Aici, în spate, din spate, avem partea unde iese tot aerul acesta cald, adică cu încredere știi bine, știți că gătește ușor, rapid, cina, seara, repejor, am de la serviciu încărcați, am pus în interior niște cărnăciori, 6 bucăți, de exemplu, ar încăpea în tava noastră de 24 de centimetri și se primesc gustoși, aromați. Am pregătit alături și o salată și asta este cina noastră pe asta.
0: Eu am descoperit un secret, este adevărat că mă mai joc un pic cu temperatura, ca să reușesc să le fac acea crustă pe exterior, da? Iar în interior să fie foarte suculentă. E nevoie aici să te joci un pic cu temperatura, dar dacă o setezi, poate să-ți facă fie pe abur, mai pui un pic de apă și ți-l faci fără acea crustă pentru...
2: Mai mult căluță, aveți
0: exact.
2: În vedere, da, așa.
0: Și pentru cei care țin dietă.
2: Foarte corect. La noi chiar persoane care practică sportul, ești la o dietă oarecare, vrei să-ți schimbi modul de alimentație, haideți să aduc aminte numărul telefon așa un pic.
1: 4 minute mai sunt,
2: 022-264-036. Eu vă recomand să luați una, două sau chiar trei la doar 2999 pentru 3 bucăți și plapuma noastră minunată.
1: Cadou.
2: Cadou este făcută pe microfibra avansată All Sleep. Vă asigură un somn liniștit, comod, nu transpirați. De o plăcere să te folosești de așa ceva. 022-264-036. Sunt sigură că mulți din dumneavoastră acum lucrează, sunt la volan, sunt la oficiu, ne ascultă. Vă salutăm pe toți. Republica Moldova are cei mai muncitori oameni de pe fața pământului și vreau să vă zic
1: ceva. Da, uite la noi, să vezi.
2: Foarte corect, cu toții lucrăm. Și știți, această fritioză este pentru oamenii care permanent sunt ocupați. Fie că vă grăbiți, fie că aveți portul, copilașii în noți.
1: 3 minute au mai rămas, prieteni.
2: 022-264-036. Profitați din plin și vă mulțumim, sunteți cei mai bravo datorită dumneavoastră, că facem istorie cu fiecare prezentare a produselor noastre. Mergem mai departe.
1: Așa, o fritioză la 999 de lei sau 3 bucăți, 3 fritioze, 3 cadouri extraordinare la 2999 de lei plus plapumă Dormeo Siena cadou și livrare gratuită. Iată oferta.
0: 022-264-036 este numărul de telefon. Încercați să sunați, dacă nu vă răspunde cineva din colegele Lidiei, atunci...
1: Nu vă întristați.
0: Exact, telefonul este înregistrat.
1: Da, oricum se înregistrează.
2: Este înregistrat, sunt multe apeluri, noi reușim pe dumneavoastră să vă reconectăm și în caz că luați una, aveți dreptul să mai adăugați. A doua, a treia, fiindcă dacă mai vrea și prietena, acum într-o dumneavoastră, faceți trei produse, comandă, plapuma vă revine dumneavoastră. 022-264-036 cu drag pentru dumneavoastră.
0: Plapuma, nu puteți să o tăiați. Plapuma revine celui care a făcut comanda.
2: Inițial.
0: Așa ar trebui, aș fi corect, nu?
2: Da, dar știți, fiindcă e sezonul de cumătrii, nu, știți, eu sunt sigură că clienții care ne vor contacta astăzi, le iau pentru a le folosi ca cadou pe colăcei, da? Și dumneavoastră foarte bine economisiți, luați fritioza la 3 bucăți, la 2999, plapuma cadou, respectiv împărțiți așa egal ca să vă iasă bine la socoteală cumătria dumneavoastră.
0: Eu dacă mi-amintesc, de mult n-a fost această vedetă a voastră fritioza la noi în studio, așa că bănuiesc că ascultătorii noștri trebuie să profite de faptul că ai venit și cu o astfel de ofertă bună. 999 de lei, da? Parcă așa ai spus,
2: bucate,
0: una singură.
2: Da, și 3 bucăți la 2999, plăpumeara cadou. O găsim pe roșu, alb sau negru, la discreția dumneavoastră. Îndrăzniți, apelați, nu veți regreta niciodată.
1: Deci plapuma cadou doar la cele 3 fritioze pe care le cumpărați.
2: Foarte
1: la
2: frumos.
1: Una singură, deci 999 de lei. Ultimul minut a pornit. Ultimul.
0: Hai să repetăm oferta, Lidia, încă o dată.
2: Oferta noastră de astăzi, o fritioză cu aer cald, care va fi vedeta dumneavoastră în bucătărie, la 999 de lei. Pentru 3 bucăți, achitați doar 2999, livrarea gratuită, plapuma mare, 2x2. E cadou pentru dumneavoastră.
0: Mulțumim frumos pentru ofertă și că ai venit în această dimineață. Te mai așteptăm și să te
3: așteptăm. Radio Noroc. Radio Noroc, ora 10. Inima Moldovei, Radio Ascultă, nu ești singur, ai un prieten bun. Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Sete. Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalatai Sieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie.

0: Matei.
1: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.

0: urmează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
0: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Radio Noroc, ora 11. Radio Noroc, lider de audiență la nivel național. Rămâi cu Radio Noroc, departe de griji și aproape de muzica neamului.

solicitate. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei, sardine în sos de

0: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 4 și 6 mai, ca favorite, tiramisu sau profiterol de 450 grame, 63 lei, 90. Doggy Appetit, hrană uscată pentru câini, 10 kg, 129 lei, 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de sucuri Vis. Și ca clasic, hârtie igienică de 8 role, 34 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

unde treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunză să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

0: verde din mohor, eu venit cu mătrindor. Moc prins, m-o sărutat și la alta nu m-o dat. Tot vorbește lumea în sat și fac eu este păcat. Alte răle n-am făcut, am iubit cine-a plăcut.
1: Publicitate.
2: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
6: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică populară.
1: Bună vreme, bun găsit! Și cum să nu fie vremea bună din toate punctele de vedere dacă trăim prima duminică din frumoasa lună mai? Valeria Oțel sunt și vă amintesc că mai este timpul de ascultat cântece din top 10, categoria folclor, cu voci noi dintr-un ansamblu nou pe care l-am descoperit anume primăvara aceasta. Se lasă descoperiți cu fiecare cântec ce ne-l dăruiesc cei din ansamblul Străjerii Neamului. A lor melodie, Eu la joc, mândra la joc, trece de la propuneri pe treapta cu numărul 10.

0: De Doina Codrului, ați auzit? Considerat cel mai vechi cor din Republica Moldova, Doina Codrului reunește 38 de membri din generații și domenii diferite, de la profesori și medici până la juriști și pensionari, uniți de aceeași dragoste pentru muzică. Cine credeți că conduce acest cor? Interpretul Ruslan Bardier, ajuns de curând în clasamentul nostru cu melodia La Morișca cea din jos.
1: Top 10 muzică populară. Poziția

Despre Marin Ganciu știu mulți dintre dumneavoastră că este un interpret dedicat muzicii populare autentice, recunoscut pentru modul în care îmbină vocea cu acompaniamentul la cobză. Anul acesta, Marin Ganciu a înregistrat mai multe cântece de dragoste alături de Ana Sârghi. Una dintre aceste melodii e chiar următoarea: Măi bădiță, măi Ilie.

0: Măi bădiță, măi Ilie, de la Marin Ganciu și Anișoara Sârghi. Un bădiță care a ales calea străinătății, ascultăm astăzi pe 7, Dumitru Mereuță. Poate va reveni acasă, poate nu, dar melodia sa, dorul celor duși din țară, își găsește locul pe scena muzicii populare din Moldova.
1: Top 10.

0: 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
5: Cândva, în secolul trecut, tinerii nu știau de social media.

0: Chiar dacă a ajuns deja pe scene mari, vrea mai mult. E de bine, căci întotdeauna este loc pentru mai bine, nu-i așa? Iar în domeniul muzicii, când trebuie să-ți surprinzi publicul plăcut, cu atât mai mult, ar spune Mariana Colța. Pe aceeași Mariana Colța o ascultăm astăzi în Top 10 cu Sârba Sârbelor.
1: Top 10 muzică populară. Poziția cu numărul 5.

0: Pe la ora aceasta, numai bine începea și hora satului de altă dată, cu flăcăi și fete mari, cu părinții și bunicii mai la o parte, cu zâmbete și ochi întrebători. Se schimbă timpurile, dar mai sunt locuri în Moldova unde și astăzi joacă fete și flăcăi, poate chiar pe ritmurile unei melodii de la Constantin Rotaru. Jucați, fete și feciori!
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 4.

0: Dacă o întrebați pe Diamanta Patereu de se vede cumva în alt domeniu decât cel muzical, o să răspundă cu toată convingerea nu. Legată de cântec până în mădva oaselor, interpreta a lansat de curând videoclipul melodiei Tinerețea mea frumoasă, inspirată din propriul destin, iar în top 10 urcă 3 trepte cu melodia Cântecul de voi mă leagă.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul

0: răsună frumos fanfara. Iată melodia asupra căreia a lucrat cu dedicație maximă Marina Filipovici alături de maestrul Ion Dascăl, anume cu Orchestra Mugurel. Interpreta a înregistrat acest cântec deosebit. Acum culege roadele, inclusiv în Top 10 Muzică Populară la Radio Noroc.
1: Top 10 Muzică Populară.

0: Altei.
1: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
5: Membră a mai multor uniuni de creație, Uniunea Muzicienilor, Uniunea Scriitorilor, Uniunea Jurnaliștilor din Moldova, artista a poporului, Maria Mocanu, și-a făcut primăvara aceasta timp și pentru noi înregistrări audio. Una dintre ele, săptămâna aceasta, a primit cele mai multe voturi din partea dumneavoastră. Este o duioasă melodie de dragoste, Mai Ionele de-al tău dor.
6: Doamnelor și domnilor,

Maria Mocanu, Măionele de al tău dor. Cu dor mult, cântecul a ajuns în fruntea clasamentului. Urmează propuneri muzicale în top 10. Prima dintre ele, ca și în ediția trecută, este O horă de la Corleteni, de la Orchestra Folclor și Victor Dumbrăveanu. Despre vecin, unul bun, desigur, ne cântă Igor Cuciuc și tot la propuneri o vom asculta pe Mariana Melinte Ciobanu cu Azi în sat e sărbătoare.

0: cu bătița lângă mine. Uite așa!
1: Mariana Amelinte Ciobanu, azi în sat e sărbătoare. Igor Cuciuc, vecinul, Orchestra Folclor și Victor Dumbrăveanu, Hora de la Corlăteni. De la dumneavoastră aștept un vot lăsat pe pagina noastră de Facebook, anume pentru una dintre aceste trei melodii. Cum votați? Foarte simplu. Pe pagina noastră de Facebook avem săptămână de săptămână postări dedicate clasamentului top 10. Un comentariu la această postare este egal cu un vot de mare încredere pentru artiștii preferați. Valeria Oțel sunt. Mă bucur că împreună am ascultat Cântecele Neamului în top 10 astăzi, duminică 3 mai. Audiție plăcută în continuare vă doresc. Pe curând!
2: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria Muzică Populară.

0: ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalătaie Sieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldingom Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei în fiecare trimestru desemnat.

0: citate.
1: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Descopere la Metro unte extra Metro Chef la 27,90 lei bucata, roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame și chipsuri tortilla Metro Chef la 64,90 lei pentru 750 grame la achiziția cel puțin două bucăți. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Radio Noroc, ora 14. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc. Radio Noroc. Noroc de primăvară.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Radio Noroc, ora 15. Primăvară în suflet și noroc în viață. Ia-n-o timpul mărțișorului.

Ascultă Radio Noroc și petreceți weekendul așa cum îți place. Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: calitate. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Karoq, pentru stil și accentele negre.
2: Karoq, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
1: Karoq, pentru interiorul practic și comod.
2: Skoda, pentru că e simply clever.
1: Aleg Skoda.
2: Karoq Selection Black, de la 23.900 de euro.
3: Skoda.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
1: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: criterii.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Vacanțele sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bine vă regăsesc! Omul care și-a confundat jobul cu viața. Iată cartea care a trezit curiozitatea multora dintre pământeni. O carte semnată Naomi Shragai. Vi s-a întâmplat vreodată să vă simțiți la serviciu paralizați de sentimente deosebit de puternice? Reacționați exagerat la critici? În relația cu colegii sau cu șeful, vă comportați uneori ca un copil și nu ca un adult? Sunteți o persoană muncitoare și încununată de succese și cu toate acestea, în ciuda evidențelor, vă îndoiți de propriile competențe? Astfel de situații ne întunecă deseori bucuria de a reuși. Sunt piedici în calea progresului în carieră și subminează dezvoltarea. Fără să ne dăm seama, explică autoarea, în fiecare zi de lucru repunem pe scena de la serviciu conflictele, dinamicile și relațiile din trecut, aducând în prezentul profesional trecutul personal, tiparele pe care le-am învățat în familiile în care am crescut. Autoarea aduce în discuție diferite dificultăți ce apar în relațiile profesionale, de la sindromul impostorului și frica de conflict, la perfecționism și anxietate, pe care le ilustrează cu un bogat material clinic, reușind să transforme modul în care ne înțelegem pe noi înșine și viața noastră profesională. Naomi Shragai este psihoterapeut cu peste 30 de ani de experiență în terapia sistemică de familie. Ca jurnalist, scrie despre aspectele psihologice ale vieții profesionale. În prezent, este interesată să ajute indivizii și companiile să depășească obstacolele psihologice ce determină probleme legate de muncă. Dacă această carte este și despre dumneavoastră și credeți că v-ar putea ajuta, atunci vă invit să o citiți cu prima ocazie. Omul care și-a confundat jobul cu viața.

0: ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.
1: Radio Noroc.
0: Primăvara cu noroc. Noroc. O

0: electricitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
2: iubesc somonul.
3: Din 30 aprilie, Silvercrest friteoză cu aer cald 999 de lei și Silvercrest cuptor cu microunde 1259 de lei. Kaufland!
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: publicitate. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalătaie Sieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
1: Radio Noroc.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună, astăzi afli cum alegi o baterie de lavoar care să se potrivească stilului și nevoilor tale. Bateria monocomandă este o alegere populară în designul modern de băi. Aceasta are un singur mâner care controlează fluxul și temperatura apei. Mișcarea simplă a mânerului permite ajustarea temperaturii extrem de ușor, permițând obținerea unor temperaturi mult mai variate. Majoritatea bateriilor monocomandă sunt proiectate pentru a economisi apă. Acestea sunt echipate cu limitatoare de debit și cartușe ceramice care previn scurgerile și minimizează consumul de apă. Bateriile monocomandă sunt disponibile într-o gamă largă de stiluri și finisaje. Acestea sunt alegerea de top pentru o baterie de lavoar într-o baie cu design, într-un stil modern sau minimalist. Un dezavantaj principal pentru acest tip de baterie este faptul că materialele utilizate nu sunt întotdeauna dintre cele mai solide și rezistente opțiuni, iar sistemul monocomandă le face mult mai susceptibile la stricăciuni. Bateria clasică cunoscută și sub denumirea de baterie cu două mânere este o alegere tradițională și oferă un aspect atemporal băii. Cele două mânere separate pentru apă caldă și rece permit un control mai precis al temperaturii apei. Bateriile clasice sunt adesea construite din materiale rezistente și durabile, cum ar fi oțelul inoxidabil sau alama. Acestea sunt concepute pentru a rezista la uzură și a oferi o durată de viață îndelungată. Deși stilurile disponibile pentru bateriile clasice pot părea mai restrânse decât cele ale bateriilor monocomandă, există totuși o gamă variată de opțiuni disponibile. Când te decizi să cumperi o nouă baterie de baie, alegerea între o baterie monocomandă și una clasică depinde de preferințele personale și de necesitățile individuale ale fiecărei persoane. Ambele tipuri de baterii prezintă avantaje și dezavantaje, iar alegerea trebuie să găsească echilibrul dintre utilitate și design. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: Radio Noroc.
1: Ai che primavera, ma!
2: Primavera o venir, c'è vremea de iubit și altina.

0: marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
1: Caroc, pentru stil și accentele negre.
2: Caroc, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
1: Caroc, pentru interiorul practic și comod.
2: Skoda, pentru că e simply clever.
1: Aleg Skoda.
2: Caroc Selection Black, de la 23.900 de euro.
3: Skoda.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Sate. Nu rata ofertele din luna mai la Local Ravioli Porc Pui Creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei, sardine în sos de tomate Zalătaie Sieți, 250 grame la 16,99 lei, hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Radio Rock, ora 19.

0: date. Nu rata ofertele din luna mai la Local Ravioli Porc Pui Creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei, sardină în sos de tomate Zalata Esieți, 250 grame la 16,99 lei, hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Viene cântată.
1: Ce seară minunată, mai spune-mi iubită odată, mai spune-mi că ești frumoasă și când vei fi mireasă și vom avea o fată, mai spune-mi iubită.

0: Radio Noroc, ora 21.
1: Ai la joc, ai disco, la Radio Noroc, încinge atmosfera DJ Ionel.

Stelle lacrime in un'opacchia, vina te la idea.

0: Radio Noroc.
1: Hai che primavera!
2: Primavera o venit, ce e vremea ce iubit, ce altine ar s-al

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Rádio Norok.
1: Las ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las trăpuns de ultimul glonț și apoi dau uitării tot ce-a dorit.

Așteptam. Într-o zi prea caldă, era a treia vară, că nu știu despre ce visam. Au venit să fure bani și ce-o mai fi, dar uite că au încurcat. Au luat cu ei doar o copilărie, s-a făcut bucăți.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte, o noapte în șoapte,

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

și n-am uitat nici mângâierea, nici lacrima ce până în zori îți alina.

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.